mi pavore čama. Da kanjate da lavi šarete, da stak tu šume deli desu mađeri, šume desu mađorim. Na ti se jezeri, bi se ne rekam, rušten jeke kormađa, jeke ađeme, jeke. Allah Resulullah sibir açımın ucum yandaşı da tırkemi diye kapın zirafı çabı kirli bismi teyli çapın vereyce porke jana kandile. Gerdan da racu da kandırayan tabi çartil yapındı mısır aşka faizi bir femir atarı teyder bazı bir adı tırkemi nefes ehvabi dina varış gülya. Mesel kuda tavan edikim ramisane gildi ve levi şekeril yanagi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat edi gerdan ekhap kap gebel kuharam leye kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. مچیل بیا ترد و ترد با غرق و دیر شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین بای کر بای شرق بای غرب چپ راس متیگ مینه عزیز شمین جمعیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پارکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و خمان